Είναι 8 ώρες και 26 μινούτους. 14 Μάιο 1921. A Brasil cuvelico a L do Amparo. Mo cale campelo a bola, o antigo Brasil. Lui a luz que eu tomei lembra 1991.